0: ina me on nente wuni wir me lar kyo bun kyo ginu nente wun dal wir me lar mon dong yo nyu noy nyano nyu nyu pe ber te kwara yo dan yo nyu noy nyano nyu nyu no la ba tamba bun mon dagi na me on nente wun dal wir me lar kyo bun kyo ginu nente wun dal wir me lar mon dong yo nyu noy nyano nyu nyu no pe ber te kwara yo dan yo nyu noy nyano nyu nyu no la ba tamba
1: Radio.

0: liemara.
1: Muje monu diube da lur ano na kede aluja okora. Obani ri jatal mo kabiru ko emperaro doken aluja oyai.
2: Aya, wano biri wana madero burgi ye kunaja kuriye.